Oremos. Deus, in nobis sub sacramento mirabili passionis tua in memoria reli Christi, dirueque Jesum, italos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis juditer sentiamus.